0: sitter vid dam.
1: Det står en stjärna till världens stig. Och kom och följ mig till Senjas rike. Kom och följ mig till öja mi. Kom och följ mig till Senjas rike. Jag kom och följ mig till öja.

handla med ett bitter. För den är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full av substitut-apps. Då som allt är bra.

Den neste sangen, den kommer ifra sangerne i Bedusland, og den har titlen «Ingen er så trygg i fare». Dette er jo mulig en barnesang, men vi kan jo si det sånn da, at vi er alle barn av Gud. Så la oss lytte til den nå.

0: Xanadu var det här med Guilty of Love.
1: Radio Modum.
0: Här ska vi höra på och nästa ut är Karpe med Karpe for Life.

0: Nej, nej.
1: Men den tränger ni, klick nog an det.
0: Nej, men lämna, du har tur.
1: Okej, men
2: jag ska bara se
1: då.
2: Ja, men vad?
0: Ah. Okej.
1: Okay. Ja.

Det här var Sash och Blå Øyne med låta som heter Together Again. Och med det så är programmet över för denna gången och vi hörs igen senare. Avslut med Ed Sheeran här med Afterglow.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Ja, vad ska man säga nu? Allt för Blues Train eller allt för bluesen för exempel. Men nu kommer vi i vart fall. Varsågod, Blues Train.

0: folk er ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Ja, hallo?
2: Hallo, ja.
1: Jeg ringer deg fra Norge.
2: Ja.
1: Det dosent Smørbukken I Meteorologisk institutt ved Universitetet I Volda.
2: Ja.
1: Og vi skal bare bry deg med et lite minutt. De skal være anonym. Forstår de norsk språk godt?
2: Ja.
1: Men I den undersøkelsen som har foregått på Meteorologisk institutt på universitetet, også har vi sagt, men de resultatene som fremde har sagt I svensker, med motsatt at 1 av 6, hva, de enige I det?
2: Det är väldigt svårt att svara obetingat ja naturligtvis på en sån fråga när det gäller för det finns många olika dialekter också.
1: Ja. Nej, en fråga då är med passning med det är bara tullbok så kan man säga si till vad med det var med hela grejen så kan man det utleda att svensker flest förstår norsk.
2: Jag tror det ja.
1: Ja, tusen tack Sadia.
2: Tack.
3: Ja, det är en mishmash kan man säga utav den typen av blues jag spelade när jag började runt 72. Den typen av bluesen och sen även stort inslag utav tidig soul. Och där någonstans mitt emellan pendlar jag då.

Katrin, stäng fönstret för sirenen. Kyss mig sensuellt så tiden går. En allergisk gangster börjar skjuta. På stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform.

snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag.

0: plus. Jim är väldigt bra.
1: Nå till lördag är det klart för Vikersunddagene och vi gläder oss till att vara med. I personlig gravfärd handlar det inte bara om de tunga stunderna i livet. Vi önskar att möta folk i vardagen också när praten flyter och vaffelpressa är varm. Ta gärna turen inom standen vår. Sandra, Espen och Karoar byr på nystekte vafflar, en kopp kaffe eller något kallt att dricka. Här är det rum för en uformell prat, helt utan högtidliga rammer. Kanske du lurer på något? Kanske du bara vill slå en prat? Allt är lika välkommet, för vi är här hela året, tillgänglig när du trenger oss. Enten det gäller små spörsmål eller viktiga valg. Så kom inom oss på Vikersunddagene på lördag. Vi gläder oss till att träffa dig. Personlig gravfärd. Vi tar vare på dig när du tränger oss som mest.
2: Kurve Regnskap AS är ett regnskaps- och rådgivningsfirma för mindre och mellanstora bedrifter, organisationer och självständiga näringsdrivande. När du väljer oss som din regnskapspartner investerar vi tid till att bli gott känt med dig och din verksamhet. Vi gör individuella analyser av hög kvalitet. Detta ger oss möjligheten till att kunna ge dig rätt råd och inspel till rätt tid. Drömmer du om att starta eget sällskap? Vi hjälper dig hela vägen. Vi sørger för att allt görs riktigt från starten så att du undgår dyra fel och du kan fokusera på att bygga drömmen din mens vi tar oss av tallene. Du är i trygga händer hos Kurve Regnskap. Vi håller till i Tønsberg, men har kunder över hela landet. Kontakta oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Hør hva som skjer.
4: Du lytter til Radio Modum.
5: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.

Pixies och melodin The Mason Dixie Line alltså. Vi ska till Joe Diffie och melodin Honky Tonk Attitude ligger klar som nästa här i Country Expressen.